0: سامعین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت شعری نشست کا اہتمام کیا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس شعری نشست میں جن شعرا حضرات نے شرکت فرمائی ان کے نام اس طرح ہیں: جناب شمس الدین شمس، جناب فہیم ثاقب صاحب، جناب ارشد رسول صاحب اور محترمہ بدر جہاں صاحبہ۔ سامعین، شاعری وہ جذبہ خیال ہے جس سے ہر روح شرسار ہو اٹھتی ہے، اور شعر و سخن کے جذبے اور احساس کو سلام کرتی ہے کہ شاعر اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کی مقبولیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو سامعین، تاخیر نہ کرتے ہوئے سماعت کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت تازہ ترین شعری نشست۔
1: آج آکاشوانی رامپور میں ایک شعری نشست کا انعقاد کیا گیا، اس میں جو شعرا تشریف لائے ان کے اسم گرامی ہیں: شمس الدین شمس صاحب، بدر جہاں، ارشد رسول صاحب، فہیم ثاقب۔ اب اس شعری نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے میں زحمت کلام دوں گا سب سے پہلے شمس الدین شمس صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے کلام بلا کر اس محسوس فرمائیں۔ شمس الدین شمس صاحب،
2: بہت بہت شکریہ۔ غزل کا مطلع سیدھے سیدھے سمجھ فرمائیے کہ دشمنی شکوے گلے سب کو مٹانے کے لیے، دشمنی شکوے گلے سب کو مٹانے کے لیے، تم کو بھیجا ہے خدا نے مسکرانے کے لیے، تم کو بھیجا ہے خدا نے مسکرانے کے لیے۔
1: خوبصورت مطلب ہے۔
2: اور یہ بھی سماعت فرما لیں کہ کوششیں جاری رہیں اس کو بلانے کے لیے، کوششیں جاری رہیں اس کو بلانے کے لیے، ایک دن مجبور ہو جائے گا آنے کے لیے، ایک دن مجبور ہو جائے گا آنے کے لیے۔ اور یہ شعر کہ آج تک سیدھا کھڑا ہوں ہے کرم اللہ کا،
1: بے شک
2: آج تک سیدھا کھڑا ہوں ہے کرم اللہ کا، لوگ کوشاں ہیں بہت مجھ کو گرانے کے لیے، لوگ کوشاں ہیں بہت مجھ کو گرانے کے لیے، اور دیکھ چی پانی سے بھر کے ماں نے چولہے پر رکھی، دیکھ چی پانی سے بھر کے ماں نے چولہے پر رکھی، بھوک سے بیتاب بچوں کو سلانے کے لیے، بھوک سے بیتاب بچوں کو سلانے کے لیے۔ اور ٹوٹی چھت گرتی دیواریں سوکھے گملے ہر طرف، ٹوٹی چھت گرتی دیواریں سوکھے گملے ہر طرف، خوبیاں موجود ہیں ساری ویرانے کے لیے، خوبیاں موجود ہیں ساری ویرانے کے لیے۔ اور جس کے قد کو دی درازی تو نے اے رب قدیر، جس کے قد کو دی درازی تو نے اے رب قدیر، لوگ آمادہ ہیں قد اس کا گھٹانے کے لیے، لوگ آمادہ ہیں قد اس کا گھٹانے کے لیے۔ اور گرنے والے خود ہی کوشش کر کھڑا ہو جائے گا، گرنے والے خود ہی کوشش کر کھڑا ہو جائے گا، اب نہیں آتا یہاں کوئی اٹھانے کے لیے، اب نہیں آتا یہاں کوئی اٹھانے کے لیے۔ اور دل تو پہلے لے چکا ہے جان اب لے لے میری، دل تو پہلے لے چکا ہے جان اب لے لے میری، کہ دل تو پہلے لے چکا ہے جان اب لے لے میری، کیوں پریشان ہے تو مجھ کو آزمانے کے لیے، کیوں پریشان ہے تو مجھ کو آزمانے کے لیے۔ اور منتظر ہے تیری آمد کا بہت بے چین ہے، منتظر ہے تیری آمد کا بہت بے چین ہے، میری قسمت کا ستارہ جگمگانے کے لیے، میری قسمت کا ستارہ جگمگانے کے لیے۔ اور غزل کا آخری شعر کہ کل تلک پڑھتا تھا میں سب کی کہانی شوق سے، کل تلک پڑھتا تھا میں سب کی کہانی شوق سے، داستان لکھنے لگا ہوں اب زمانے کے لیے، داستان

جو انتشار پھیلنا شروع ہو گیا تھا تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ محمد شاہ کے عہد میں جو سب آگرہ اور دہلی میں تھے لوگ تانسینی اور مصری خانی نوبات خانی، تو یہ لوگ بکھر گئے اور چھوٹی چھوٹی

0: मायूसी गमनाक समा बन जाता है और लोग खामोशी से सब रुखसत हो जाते हैं।
1: अच्छा, इस तरह से आप ये फरमाइए कि ख्याल के बारे में भी कहा जाता है कि ये आप ही के ख़ानदान में ईजाद हुआ।
0: मेरे वालिद कहते थे कि असल किस्सा ऐसा है कि पैमानकारी तो होती रहती है, असरा दूसरी कौमों से असर कबूल करते रहते हैं, लेन देन होती रहती है। तो असल में अरब मौसीकी जो है अब्बासी खुलाफा के अहद में अरब मौसीकी को बड़ा फ़रोग हासिल हुआ, ईरानी मौसीकी को। तो वहाँ उसका पैमानकारी है कि अरब मौसीकी को अगर आज भी कोई शाम पे, तो खैर वहाँ पर तबाही फैल गई है, तो मिस्र के जो क्लासिकल गाने वाले हैं और शाम के, तो उनके सुने तो आपको वो बिल्कुल दिखाई देगा कि उस अंग का वहाँ के अरब मौसीकी का इन लोगों ने उसको जोड़ दिया उससे। और सदर अंग ने और अदर रंग ने चूँकि बहुत बड़ी तादाद में, तो लोग कहते हैं, मेरे वालिद ये कहा करते थे कि ये कहना कि 1,00,000 ख्याल बनाए ये बिल्कुल गलत है।
1: एक और बात मैं जानना चाहता हूँ साहब
0: जी,
1: एक बड़ा तवील सिलसिला है जो शुरू हो जाएगा। अब हम सीधे रोहिला हुकूमत के ऊपर आते हैं।
0: जी,
1: तकरीबन 350 साल का अरसा है जब आपका खानदान
0: जी
1: इन रोहेलों की हुकूमत से, नवाबी ने रोहेला से वाबस्ता रहा।
0: जी जी, तो ऐसा है कि क्योंकि 1719 से 1748 तक दिल्ली में ही क़याम रहा अली मोहम्मद खां का, तो अली मोहम्मद खां का नेमत खां शाह सदरंग से पीरी व मुरीदी के नाते से या मौसीकी की उस्तादी और शागिर्दी वाला रिश्ता इस्तेवाल हुआ। और उससे वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो नवाब अली मोहम्मद खां ने अपनी औलाद को ये वसीयत करी कि जब तक तुम इन लोगों से रابطہ रखोगे, इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखोगे रहोगे, तो तब तक तुम एक तरह से हाकिम बने रहोगे। ये रابطہ तो मोहम्मद शाह के अहद में ही कायम हो गया था, लेकिन उसके मोहम्मद शाह के बाद जो इंतशार दिल्ली में हुआ, तो वो उस हालात में लोगों को जो सूफी सिलसिले के थे और फन के थे, उसके अलावा दुनिया से दूर थे, वो क्या करती ऐसी दिल्ली में जो लूट रही थी, बार बार लूट रही थी बार बार, तो ये लोग दूसरी रियासतों में, दूसरे शहरों में चले गए, मुंतकिल, आगरा, झांसी, बनारस, लखनऊ, नवाबीन, और ये आपका बुंदेलखंड, बांद्रा, कलकत्ता, तो बहुत बात को।
1: मैंने एक सवाल आपसे ये किया था कि आपके खानदान में तमाम मौसीकार रहे नामी गिरामी, आपने उस तमाम सिलसिले से हटकर
0: जी जी
1: अपना पेशा कहिए, प्रोफेशन कहिए, या जौक कहिए आपका, आप मुसव्विरी की तरफ आ गए
0: जी।
1: और आपने इस बात पर इक्तफा किया कि मैं अब ड्राइंग टीचर हो जाऊं, तो मौसीकी से क्यों नाता आपने तोड़ा?
0: देखिए, मेरे वालिद जो थे, बड़े भाई उनके मोहम्मद वजीर खान साहब जो थे, वो 1960 की पैदाइश थे और मेरे वालिद 1872 की पैदाइश थे, 12 साल का फर्क था। इस अरसे में उनको मोहम्मद वजीर खान साहब को देने वाले दोनों सिलसिले के, तानसेनी और मिश्री सिंह का सिलसिला जो था, उनकी तरह वो ऐसे एक आदमी थे कि जिनको तालीम का मरकज़ थे। बाप मोहम्मद अमीर खां जो उमरा खान योगी के बेटे थे, और इधर महाद हुसैन खां जो जीवन शाह के बेटे और छज्जू खां के नवासे थे, वो यहाँ रहे इतने अरसे तभी, तो उनको दोनों सिलसिलों की तालीम मिली मोहम्मद वजीर खां को। तो मेरे वालिद जो के बहुत छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद चार साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से उन्होंने भी तालीम, और फिर अपने साथ चूँकि ज़िंदगी भर के, 1879 में मेरे दादा मोहम्मद अमीर खां को जहर दिया गया और उसमें हुआ, और उनका सब जो मालूमता था वो चोरी हो गया। और इधर ये बहादुर हुसैन खां को एक ही दिन में, एक साल पहले इंतकाल हो चुका था, उनका भी इसी तरह से इंतकाल हुआ, बहादुर हुसैन खां का 1879 में। और नेमत खां, वो मुनीर शोकाबादी, और मेरे دادا جو آپس میں استادی اور شاگردی کا زبان اور علوم میں رشتہ تھا, اور ایک دوسرا رشتہ یہ تھا کہ منیر شوقہ آبادی کے بیٹے سید محمد اور میرے دادا محمد امین خان آپس میں ہمزلف تھے, یہ ایک سلسلہ تھا. تو اب منیر شوقہ آبادی کو اور ہمارے دادا کو ایک ہی دن میں ان کا انتقال ہوا
1: جی.
0: اور ان کو دو جگہ مستقل کر دیا گیا. اور میرے چچا محمد امین خان تھا اور میرے والد شہر چھوڑ کر چلے گئے, اور ہندوستان میں تو ان کو داغ دہلوی سے دو طرح کا رشتہ تھا. داغ دہلوی ان کے استاد تھے اور وہ رامپور میں ان کا قیام رہا, تو وہ حیدرآباد جب چلے گئے تھے تو انہوں نے حیدرآباد بلا لیا ان کو. اب جب حیدرآباد گئے تو وہاں کا انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو فن ہے وہ یہاں قبول عام نہیں ہے, اور خاص طور سے وہاں کے نظام کے وہاں, تو اس لیے وہ وہاں سے چلے آئے اور اندور رہے, بھوپال رہے, بنارس رہے, آگرہ وغیرہ وغیرہ جگہ رہے, اور اس کے بعد کلکتے کچھ 10 سال قائم رہا, اور وہاں سے میرے باپ اور چچا محمد وحید خان کا رہا. تو انہوں نے محمد وحید خان نے میرے والد سے یہ کہا جو وہ کہتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ تم تعلیم تو ضرور حاصل کر لو, اور تعلیم شروع چونکہ ہو چکی تمہاری باب حسین خان کے اور محمد امیر خان صاحب کے زمانے سے, تو اس کو ایک علم کی حیثیت سے تم سیکھتے رہو اور یاد کرتے رہو, لیکن اس کا پیشہ اختیار مت کرنا کیونکہ اس کا اب آئندہ کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کو بڑی مایوسی تھی, تو نواب حیدر علی خان کو نواب وہ کی قیمت پر رامپور پھر بھی نہیں آنا چاہتے تھے کہ جہاں سب کچھ ہمارا لٹ گیا, تو ہم وہاں نہیں جائیں گے, اور وہاں چونکہ آبادی جو عام آبادی ہے وہ اتنی دور ہے علوم و فنون سے کہ ان کے بیچ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. تو لہذا وہ حیدر علی خان کی سازش سے چونکہ رامپور میں سب کچھ جو کچھ بھی یہاں سے روانہ ہو گئے چلے گئے تھے, تو ان کو ہی بھیجا حادث اس میں نواب حامد علی خان. جب 1800 اختیارات ملے ان کو 96 اور 97 کے بعد میں 98 میں پورے وہ اختیارات ملے, تو انہوں نے نواب حیدر علی خان کو بھیجا کہ آپ کی وجہ سے چونکہ یہاں سے وہ چلے گئے تھے, اب آپ ہی ان کو لے کے بھی آئیں گے. تو وہ پھر وہاں سے مجبور ہو کے آئے, تو شرطوں کے ساتھ آئے, تو ان کی وہی سب شرطیں تھیں جو بہادر حسین خان کی شرطیں تھیں, وہ اخبار الصناديد میں سب لکھا ہے. تو اب لہذا وہی انہی شرطوں کے ساتھ یہاں آ گئے. تو اب چونکہ حامد علی خان صاحب بڑے ذہین آدمی, بڑے سوجھ بوجھ کے آدمی, بڑے وزدار آدمی تھے, دوردست تھے, تو انہوں نے جو بھی ان سے برتاؤ رکھا وہ, تو چونکہ وہ انہوں نے محمد ویر خان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک سنسکرت ڈرامے کی طرز پہ ایک ناول لکھا ولایتی چکر, اور ادب بھی ان کو ہر سال ایک مرثیہ لکھا کرتے تھے, اور بڑے امروہے کے نواب حامد علی خان صاحب تو تب تک زندہ رہے تب تک جی. انہوں نے اس وزرداری کو برقرار رکھا, لیکن اس کے بعد نواب رضا علی خان صاحب جب بیٹھے تو چونکہ باپ اور بیٹوں کا رشتہ اتنا دور ہو گیا تھا جی. اتنا دور ہو گیا تھا کہ جیسی گدی پہ بیٹھے تو نواب حامد علی خان صاحب سے متعلق جتنے لوگ تھے ان سب کو اکھاڑ دیا اس میں بلا تخصیص, تو اس میں ہمارا خاندان کیسے بچ سکتا تھا. لہذا مجبوراً صغیر خان کو اور دبیر خان کو یہ چچا چچا بھتیجے, تو وہ تو صرف گانے کے انہوں نے مہارت حاصل, اور یہ بھی کلکتے رہے.
1: آپ نے اس طرف جو رغبت نہیں کی موسیقی کی, اس کی وجہ
0: یہ کہ ہمارے بڑے بھائی کو تو انہوں نے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل تعلیم دی, مگر اس شرط کے ساتھ دی کہ جس طرح سے میں نے کبھی اظہار نہیں کیا ہے اسی طرح سے تم کسی کو قریب ترین دوست کو بھی اور رشتہ دار کو کسی کو نہیں دو گے. تو ان کو تو دی, مگر میں تو بہت چھوٹا تھا اس وقت, اور میرے دادا چونکہ وہ مصور بھی تھے اور انہوں نے ایک انگریز سے جس پہ انہوں نے لکھا بھی ہے ایک, تو وہ آئل پینٹنگ بھی سیکھی تھی, تو لہذا وہ روایت رکھی. تو ہمارے چچا محمد وحید خان فوٹوگرافر بھی تھے, فوٹوگرافس کو رنگین بھی رنگ بھی بھرتے تھے اور تصویریں بھی اسکیچنگ بھی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ, تصویریں بھی بناتے تھے. تو ایک ماحول تھا ہمارے یہاں علمی اور ادبی, تو لہٰذا وہ مجھے بھی اس میں اتفاق سے مل گیا. تو میں نے اس میں دلچسپی ہوئی, تو وہ یہ ہوا کہ اس میں مجھے کامیابی ملی اور بڑی جلدی ملی, اس کو وہ بڑھتا چلا گیا ذوق, اور میرے والد نے ان کی سرپرستی.
1: ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں صاحب,
0: جی
1: آپ کے خاندان کی کچھ روایات رہی ہیں؟
0: جی
1: مثلاً جیسے گز کے ساتھ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے,
0: جی ہاں,
1: کسی عورت کو شاگرد نہیں
0: دیں
1: گے,
0: جی جی,
1: اسی طرح کسی کے گھر پر جا کر تعلیم نہیں دیں گے,
0: جی ہاں.
1: تو اس لیے کہ جو تعلیم رہی دھرپد کی اور بین کی وہ آپ کے خاندان تک ہی محدود رہی, دوسروں کو خیال بھی بتا دیا, ستار بھی سکھا دیا, سرود بھی سکھا دیا, یہ ساری باتیں تھیں.
0: جی
1: ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں, میرے دادا نے دلہیال میں تو فیروز خان تارا نے ستار ایجاد کیا اور تبلا بھی سدھار خان نے ایجاد کیا, اور میرے پردادا عمرہ خان یوگی نے سر بہار ایجاد کیا, اور بہادر حسین خان اور پیار خان نے سر سنگھار ایجاد.
1: اتنا بتائیے کہ عام طور پہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ غزل کوئی گا رہا ہے, ٹھیک اچھی گا رہا ہے, غزل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے آپ کے خاندان کا, لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غزل سکھائی بھی گئی ہوگی اگر کسی نے خواہش ظاہر کی.
0: جی بالکل ایسا ہے.
1: بیگم اختر کا رام پور دربار سے, خاص طور سے نواب رضا علی خان سے تعلق رہا ہے؟
0: جی جو
1: آئی ہیں بار بار آئی ہیں یہاں,
0: بار بار آئیے, ان کے لیے راج ماتا نے یہ ضد کر لی تھی کہ خاص باغ میں یا وہ نہیں, اس کو نہیں ٹھہرایا جائے گا, تو لہٰذا ان کے لیے مکان بنوایا گیا خاص باغ کمپاؤنڈ میں, وہ آج بھی موجود ہے.
1: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی گائیکی میں ایک خاص بات ہے جسے ہم کہتے ہیں پتی لگنا.
0: جی جی
1: آپ نے محسوس کیا ہوگا.
0: تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ کلکتے میں جو تھیں اختری بھائی, تو یہ ان کا وہاں پر ایک پورا اسٹیج, ایک مکان یا ایک اسٹیج باقاعدہ ہوتا تھا جس پر رولانا وہ گا کے بیٹھ کے گاتے تھے, اور لوگ سننے والے آتے تھے, وہ ان کا کمائی کا ذریعہ بھی تھا. تو ان کا وہ لہٰذا سر ہو گئیں, اور میلا ناگا انہوں نے پھیرا لگانا اور گھر بڑھنا شروع کرا. اب جب تیاری نہیں ہوئی کہ بھائی میں اپنی خاندان کی روایت کو نہیں توڑوں گا, تو ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ سیکھنا چاہ رہی تھی, تو وہ انہوں نے گلے پر چھری رکھ لی کہ میں ابھی خودکشی کیے لیتی ہوں. تو ہماری جو بھاوش تھی ان کی عبدالبیر خان کی ماں, وہ لرز گئیں. تو انہوں نے کہا بیٹے سے, عبدالبیر خان سے, کہ بھائی اس کو کچھ بتا دو اور تم یہ گلا ولا پہ کر لو. اب وہاں پر ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں اس سے شادی نہ کر لیں, اس وقت تک شادی ہوئی نہیں تھی. تو انہوں نے ہمارے یہاں پھیلا کے بھیجا کہ بھائی کچھ دعائیں مانگو کہ یہ دور ہو جائے, لہٰذا وہ یہ ہوا تو وہاں سے وہ کلکتے چھوڑ کر چلی آئیں. یہ ہوا ہے.
1: اچھا ایک بات اور میں جاننا چاہتا ہوں, نواب رضا علی خان نے یہ کہا تھا کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے یہاں راگ کامور اور آخری ڈاگر دفن ہیں.
0: جی جی یہ ایسا ہے کہ رام پور میں نواب احمد علی خان کے عہد میں پہلے تو آئے جعفر خان ہیں جن کا باغ ہے, باغ میں وہ دفن ہیں. اب اس کے بعد ہی زمانے میں روشن خان ڈاگر آئے. روشن خان ڈاگر چونکہ ایک فقیر قسم کے مزاج کے اور نمک کے اور رہائش کے ہر لحاظ سے تھے, ان کی اپنی ایک بانی تھی, اور وہ بانی ایسی تھی کہ انہوں نے زندگی بھر کسی نے ان سے انترا نہیں سنا. لوگ اس قدر ان کے رسیلی گائیکی سے, سریلی گائیکی سے ایسے مدہوش ہو جاتے تھے کہ وہ اس کے چل پڑتے تھے, چھوڑ دیتے تھے.
1: تو اس خاندان کے آخری آدمی آئے ہیں آپ رام پور میں, تانسین و مصری سنگھ کے, پورے شمالی ہندوستان یا ناردن انڈیا کے اندر آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں.
0: جی ہاں کوئی نہیں.
1: جناب بہت بہت شکریہ.
2: شوتوں یہ تھی زندگی کے آئینے میں کاریکرم کی آج کی کڑی. اگلے انک میں پھر ہمارے ساتھ ہوگی ایک اور شخصیت. تب تک کے لیے اسیم کو آگیا دیجیے. نمسکار.

0: تمام ڈسکام کے افسران کے ساتھ بجلی کی فراہمی کے نظام کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں محنت اور روزگار محکمے کی مختلف اسکیموں اور پروگراموں پر ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے چائلڈ لیبر ایجوکیشن اسکیم کے بارے میں بات چیت کی جو اس وقت 20 اضلاع میں چل رہی ہے، اور ہدایت دی کہ اسے ریاست کے تمام 75 ضلعوں میں نئی دفعات کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ ایک رپورٹ۔
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी है कि महसूलात के मामलात को तेजी के साथ शफाफ और मेयारी तरीके से निपटाने को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि जमीन और रेवेन्यू से मुतालिक मामलात में गैर जरूरी ताखीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। وزیرالہ نے واضح ہدایت دی کہ مقررہ مدت کے بعد بھی زیر التوا مقدمات میں متعلقہ افسران اور اہلکاروں کی جواب دہی طے کر کے ضروری کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ کل لکھنؤ میں ریونیو عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے نمٹانے کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی نظام، جواب دہی اور بروقت کام کے ذریعے ریونیو عدالتوں کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں موسم سے متعلق ابتدائی وارننگ سسٹم کو زیادہ درست، تیز اور عوام پر مرکوز بنانے کی ہدایت دی ہے۔ کل لکھنؤ میں ریلیف اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک جائزہ میٹنگ میں وزیراعلی نے کہا کہ قدرتی آفات کے دوران بر وقت اور درست معلومات بہت سی جانیں بچا سکتی ہے، اس لیے موسم کی پیش گوئی اور وارننگ کے نظام کو صرف تکنیکی انتظامات تک محدود رکھنے کے بجائے مؤثر طریقے سے آخری فرد تک پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے گاؤں اور حساس علاقوں میں لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی مضبوط کرنے، IVRS پنچایت سطح کے لاؤڈ اسپیکرز، مقامی FM ریڈیو، موبائل الرٹس اور سوشل میڈیا کا وسیع استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست کے شہری ترقی اور توانائی کے وزیر اے کے شرما کی ہدایت پر بجلی محکمے میں کام میں لاپرواہی برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں میرٹھ میں تعینات ایگزیکٹو انجینئر یوگیش کمار کو محکمہ جاتی کاموں میں لاپرواہی برتنے پر فوری اثر سے معطل کر دیا گیا ہے۔ وہیں غازی آباد میں تعینات ایگزیکٹو انجینئر راہل کو بھی اپنے فرائض میں سنگین لاپرواہی برتنے پر فوری اثر سے معطل کر دیا گیا۔ سول سروسز کے لیے پریلمس 2026 کا امتحان آج منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس بار سول سروسز کے امتحان کے لیے میرٹھ، کانپور اور بھونیشور میں نئے امتحان مرکز جوڑے گئے ہیں۔ یو پی ایس سی کے چیئرمین ڈاکٹر اجے کمار نے آج میرٹھ میں امتحان مرکز کے وی ڈوگرا لائن کا معائنہ کیا اور بتایا کہ میرٹھ میں تمام امتحان مراکز پر سارے انتظامات اچھی طرح کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر اجے کمار نے یہ بھی کہا کہ کمیشن کا مقصد امتحانی عمل کو آسان، قابل رسائی اور مؤثر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے مراکز کے اضافے سے امیدواروں کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ اتر پردیش مدرسہ شکشا پریشد لکھنؤ کے ذریعے منعقد منشی مولوی سیکنڈری اور عالم سینئر سیکنڈری بورڈ امتحانات 2026 کے نتائج کا کل اعلان کر دیا گیا۔ اس سال مدرسہ بورڈ کے امتحانات کا نتیجہ 88.26% رہا، جس میں لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، جس سے لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہے۔ بیشتر اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ باندہ ریاست کا گرم ترین ضلع بنا ہوا ہے۔ باندہ کے ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ کمار دھرمیندر نے بتایا کہ انتظامیہ نے گرمی اور بچاؤ کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:15 हुए हैं। बच्चे सुने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां।